mfuai na jama pem na me husa me twane aba me twa wo yakopon se wo mu die yakopon se twane betwa wo a e kwan se die bi enim bi me nkuku hwi ase nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma bra boso na pima ma pem no manim bu mfam ma me mpem fam ma me koma nim wo yesu din. Amen.

0: Amakwa call for by what Mispa Worship Center and no Bukanchi Roman and a Pentecost Asodano Nechi Yunyami Difo Mi Dominica Eko Bukanchi dia Neminyaka Ewu Sufulai Esu Yabua IPT Tano So Apatrapa Junction Anase Edum Pampasu Edum Pampasu before the Kajitia Pampasu Sabia Nai Ebia Binyaka So Udia Tano So Apatrapa Junction ana wujra su yeboa IPT sofolai ana se edum pampaso sabia enan e bia wujra obenyaka akopie major prophet apostle Kwesi Amankwa asue asafu yi ene mispa worship center unyamidifo memwachi
1: ya eja sofo safo
0: eh mefre waja kwesi na ho yede
1: nyankopa dom mahweye ntime ho ye
0: me yasu safro wa amankwa atia amankwa apam amankwa akrope
1: ba akope
0: jamagwa
1: sofo safo
0: sa ni frewo ye mompae na tiktok no tiktok no ene bibia eye live facebook no eye amankwa isaac on facebook ana fe tiktok and so time with prophet apostle akwasi amankwa time with prophet apostle akwasi amankwa on tiktok ana facebook no eye amankwa isaac Ayamagwa ye bompae
1: me pacho ye bompae onokofo no urade ye wadi nkuni masada ye wadi enmunyam nkan ajapa wudi mu ene so do ma aba owura befa ye sokasa ona 80 ona ehwe ye shonsa ye mfiri ha no mama ye nshira mama nte wasemase na onfa mobra na ontu ho na moni ye nshira ma won ewo yesu dimti amen
0: amen
1: me pacho je number we eblepem obefle na ye ne wadi nkomo number di kan no e
0: 0241 74 65 95 95 0240 74 41 10 1 0 another 10
1: mam wo TikTok no Eulade nhyira mu nyina. Na ye time with apostle Akwasi Amankwa. Oba so anwa hye, wo hye anwa like, wo like anwa follow. Eulade ebe hyira. So for safo.
0: Odifo.
1: Enne me pese ye di nkomo.
0: Nkomo ho.
1: Wo hene bi ba me nchen. Na wo hene ne nkomo di no, na me pese me ye tiefo.
0: Good, good.
1: Oba ye Eulade fa me so aboa no, e wo ne me bi ho. Na this week ya last week e twa mu ye wasan bai oy ba no se papa enti abrabom eyese obi benye sunsun maja kwesto begu same
0: komo ye di na fidi yesu o
1: ye di na fidi yesu
0: uta suko ama siso
1: na oba e no se papa enti eyese obi benye sunsun aja na busa ne se adenti na obusa mesa na wose enna kakra ya one me nante ye wo hu se niye mebi wo ho a ase aye
0: da
1: I wanna brabo na me sene se papa wo ko wani mo mfie mu na o se e no kure but na me wo problem ah na me nim se problem no enya de se metu ma firi mu ba na kakra me na wo nante me hu se problem no e to aye de
0: etwa
1: nti e ye se obi na me se e wi ase de ye wo gidi no
0: e ye homa wo
1: oh the book of Ecclesiastes wo se na de wo tie no na wo ye na sede no wo na ye wula enti se wo gi sunsun sem di a sunsun sem mfa so wo nsabe ye den
0: sabeka
1: na ewi ase so fosa fo me ka ne ne a kire enhyira tie fo ne ba bi biela enhyira fem kodu ene wo na ehwe me wo TikTok se ni pa biela oni sunsun kandifo no
0: obre
1: wo te se sunsun no
0: a wo di ne tri
1: e pempem baby akọ no onim kwan ti wadi ni ti pempem udi agro obebetie wa kunkwam abrabone asetra wei de mepese wode hye wutrim na wo hye ne nso ne se eye sunsun ewiase ene yete no eye sunsun ewiase
0: enya honam
1: wiase bible ne ka ne pefe wo se ye na honam de
0: nanso
1: yesa no de
0: ntun honam
1: etu ni sunsun fam na Ephesians na sabe ka akyere wo se enye ne honam ne moja
0: ene nya
1: ye ne sunsun bone honhom a ye mfa ye ne nya den enhu no ti sa abrabɔ na wo bona de bi esi physically edi ka esi spiritual ansa na be si physical
0: e ba ehwe nkoba na yidi betu mo fondex we
1: yeah ati se sika
0: sika
1: wo kra ne di kan e capture e wo sunsun mu ansa na honam no de odo nse som no
0: ayie
1: ade mfaso obi ayeden
0: abrewo
1: ti se enti nipa ne kra ne ntumi mfa ne mapam ma no no honam ne kra no ni nipa dua no so nsa nyeden
0: enka nipa
1: because one ne kra ne ni kyerekyerefo ne kra ne ni kandifo ne kra ne ni sunsun maja all guide no only di no ama na kofa ne mapa ayeden aba enti wo kra ne ntumi an kofa ne mapa na ama honam no ni padua ne nsa nyeden enka enti obi a owu bia no sunsun ye di kan ku ne kra no e di kan ku no ya ya kenapo kra no ya cheni kra no ya fa kra no ko enti ya ku kra no ti ya ku kra na wose fisika ni padua no so yeden ewu
0: enti so kra no
1: obi busa se na se kra de enwu mo enwu
0: bre kra na se
1: ya bre na se ya yi na firi ni padua no enti ya ku no enti ya ku no e ko ba bi firi yeden e baaye
0: da butu okra no butu okra so butu a e ka nipadua
1: e ka enti ano na basa na ye tumede yale soa kra no ti se ade yale soa kra na e wose nipadua no nsa ye den
0: e ka na no nko ba na ye di no so okra a
1: osoa yale
0: soa yale ye no
1: enti se okra ne nya soa mane okra ne nya soa adwuma sɛ ye okra ne nya soa wale gyae okra ne nya soa e ka e wose honam no
0: oku
1: nipadua no nsa ka sakaye den
0: abedinwo ti hunam beko hunam bieru beko
1: bas de wo wo sunsun kandifo no o guide no o chire no kwan e ma na ye den e fa so anopa yi mi busa wo se hwan ene wo sunsun maja abrabo a wo bo no obi beka se sofo sa meti asore den mu e no kure bat nya sofo bia na ye sunsun maja ma na asore ba
0: mpo kwa se de wo kai no eye ji a woji sofo ni die ne ne niema bi a yakopon fa no so yo no etumo no ene reflect wa mo brabo
1: because obi wo ho a we just normal ohwefo but onye sunsun maja enti the book of psalm 23 say their rock and their staff shall comfort me na ba ne ne poma no o de be guide
0: guide wo okay
1: but ni obi a na wo sa ba no a wo tumi de guide onti honam mu no kra no enye obi a na ye ajapa unamuno anyi obi a na ye ajapa
0: osinye eje nyina na etimi control won fie
1: anyi eje nyina kwa etima ne ba abrabo ye successful
0: good
1: obi awo but won hwe ne ba ana eni ho
0: o dubri
1: enti ye wo asofofo bebre wo ho a omo ye asofo but omo nsole ma burden emfa won ho
0: omo pre
1: omo nsole ma financial
0: enkoyi
1: emfa won ho because the reason why so no sofo no so me so ye tua ne ka wo kwaje ni pay emekuo fuo beye adoye de akoma no ni fie da bia da aduane ye den
0: ewo ho
1: enti se asoreba no ho atono se asoreba no ho ntono ono won cheke wo wi obesa ka acho se ye mfa asore sika nye den enhwe asoreba
0: ani se ono ho ono no ho atono
1: ono obedi di peche enti na ye hwe ya brabo ne asitrama ye won sore bebre wo ho a o masisi university but nsore menti mfa ye manko bi
0: good
1: ye won sore bebre wo ho o mabie bi hospitals but ye nsore menti mfa ye manko bi adentra ye ni sika I bet my afford this umu any mano. But I was so about Susika any other borders ha property na day is hono.
0: But the siwano so and yes you was we are young unicha for womb.
1: And I make an account can see a solid way hospital. Ah, a solid way hospital, a solid way school ni ya ma solid baby a discount. Any kind of complimentary card be a man.
0: Sa
1: solid baby a or discount to tim no buy a day. Okay, a benefit. And then solid baby the crisis is stores. But a solid mean ye be. Bada na asole bani tima kwa jesto ono abrabo ni nye
0: kwa husi kaswa
1: uti asye but ya na wo sunsun maja ena woji wani mukanyi achira wo kwa impana ube faso na umembe biyadi abrabo ni yedeni
0: efa
1: anopeyi diya meka achira wani sepe sunsun maja nefa ahubono na wo sunsun maja bibi boni inti mintu mpufrimu ni wo sunsun maja no eja biyele ni waa oye eja pa onfya sene babidiye eja biyele ni waa ye eja pa onfya sene babenya bebi ya yedeni
0: esi
1: eja biyele ni waa ye eja pa onfya sene babenya baimbo wan tu wa uram eti hunamu no akura biala oni eja no ya ne so e vagabond waya stubborn
0: so bin control
1: no bin control no ayen ope eti abrabo na wo bo no sunsun na wonamu no so anya wo bi ama no an guide wa maame sana wote ye aya wote ya ba na obi ji aye den
0: efiwunsem because ni wo bo ti dom ni ho
1: wote ase ye enti awale ale ya wote ya but obi be fa adwuma ne ya wote ya obi befa obi di sunsun sam ba di ade ya wo dia afiri wo nsam eti wan hwe ya abra ni abra nyande obeka ne se onyame ni ho
0: na me so ti ase
1: o ti ase
0: onyame oni wo rokoi
1: eti kasa ba ko ya tambi ya meta ka kire kristo fo se mo mu nka bi na sebio sebio me sene me kasa e ye jimi kasa eni kwase kristo ni bia kan bi ni se
0: me
1: be nyame beye
0: na me beye
1: adie be na maami e papa brother adie be na nyame beye nyankopon ni biribia biem obeye o I'm telling you today onyankopon oni biribia la biem obeye dia bo nipa bible si onyankopon bo nipa wiyeye no wode dia kan nyina ye den e she nipa nsa
0: osa body nyina be he nipa nsa
1: ti wo jai de wo ye bia se nipa nya den ento aso eti se se onyame abo wa ma wadwene wa ma wunyansa
0: ye na aka biem
1: edie na wo di adwene ni nyansa no e ya toa de nyame ye ye no so ana wote wode won sa so dem ne fam because o sofo ka a kire se wonya wiase agyapade nyina na wo hwere wo kra emfa so obei
0: ene wo so
1: ana sa asam na di wutri mu dem na wo mpa bra bi mo mpa adwuma bi nya empa agyapade bi mfa nya nkyirima ne ya ka a kire se hwe wo hwe wo dem die wo so bi anwemo ne nkanka enko se no a brother meti ha e so ho meti ho
0: debi wo di di wo di mu ye form ha
1: ye mi ni mu ye form ha na ye dem abaso ye Eti ha na so me wa dem die bi a me hyehye.
0: Na wonya bambo ha.
1: Na me nya ban bo, na me nya de me die, na me nya de me hye. Na me timi wo ma. Ko so ya ngone ya nole. Ya nkase ya ngone ya nto ma sawram.
0: Dabi.
1: Ya ngone ya hwe wo mu. Eti se me wa asase su na se me ntume nwo enhwe me bade a. Na se me nya nyame abode.
0: Aka bi wo mu.
1: Na mfumsuo bi a yeden
0: aba.
1: Eti odofo a wutie me nyame ba a wutie me na anadwi. Ba bibela wote mbese me ka kire wo se wo so wo wa famu die bi a obetumi ayede support die nyame yeden eyeye no. Eti bi pacho, eti Bible so onyakopon ni mutri nwe gu utri so. Ani ade nti na komodi wa ye nyame mfa aduane mesi wonum se titidi. Na je se wa na wa dwene ka kire so kopa aduane yeden. Wase mechira won sa na adwuma so ba nya nyame na pia wo se kokopa adwuma na mmom se wo swale se wo do won sa ba ye adwuma na wo nyame ya kira so ma adwuma na ye den
0: atumpon dudu kra nyame fa ni pe bi so boa wo
1: ah na se wa he papa wonum ne enti a kristo asafo na mo suma apostle ko josafo se nyankopon no
0: se oboa oboa wo
1: da bi
0: na wo ye den
1: wo mo bota ye enti mo suma apostle ko josafo se nyankopon ne se onyankopon emfiri suru me ye bibi a mani power asase so da
0: on policy no no
1: omo policy no
0: che che na yankopon di for dia she o manjunu
1: se onyankopon emfiri suru emeye bibi a mfa mani power asase we so da ade bia na onyame be ya mani pa so no fa no yonko ni pa so e no aya ma e di akanfo ngom etinsu yi mu nan ne se onipa bibuo we se we de wa hia we de be onyame
0: na wa hia onyame
1: obi ya papa e se we de wa ye den wa hia onyame obi ya opone yesu wo de wo hia de be wo bonsam enti enipa da sani ane te asase wo so no na urade be fa no so aboa wo enti aye wo wana mo tuo aye wo wo modin bo na wo nyame aka nipa na koma na wa support wo
0: ana so wa chire okwan be fa so wo
1: ama ne wo ye no
0: aye ye
1: ti sa wo tuo do nsa so odam ri fam sa me hwe ni nyame be ye de ya maami e papa e brother wo be wu asai ane wo hwe de obedi ahoba ye den e be ye den wan hwe wo dan ka beso ne fiewura etu wan hwe ya awale wo yire be gya wakɔ efiri sɛ wo ntimi mu akɔ homa wo ntimi ntua school fees wo ntimi atɔ atale papa asɛ wo yire brother pa bra bi bɔ wate sister pa adwuma bi yɛ wate maame bɔ wo ho so ta wo ma na chi yesu nsunyuma fama wo ma no bible sɛ wo wifoɔ ne deɛ wo ma o
0: yesu be wia
1: na wo kum
0: wo sɛi
1: eti wo tena sama bayi bonsam bi tumi bi hunhun bi de ne nsa aka wo ma e de ne nsa aka wo wale wo tena sama tumi bi de ne nsa aka wo adwuma wo tena sama hunhun bi de ne nsa aka wo nipa dua de yale ato so e de yale asoa wo kra onyankopɔn sɛ yɛ mompayɛ ɛna yɛanyɛ dɛn yɛankɔ nsɔhwem ɛkyɛ sɛ nsɔhwɛ ne deɛ ɛwɔ
0: sɔhwɛfoɔ no wɔ hɔ
1: sɔhwɛfoɔ no wɔ hɔ bato bɛde asi ne kwan nti wasesie ɔbɔnefoɔ no kwan na wɔbɛdwane afiri wo nkyɛ nti woto na asawram to na gyegyee mu deɛ a ɔnam kwan ahodoɔ bebree so bɛtumi aba wo nsraban mu
0: abɛdestroɔ nnoɛma
1: anɔpɛ yi menim sɛ nkɔmmɔ a mene dii ɛkasa kyerɛ badwen ba ne banyansafo a wɔpɛ brabɔ deɛ a ɛyɛ ma wo sɛ wonya sunsum magya na abrɛ biara no oyɛ nhwehwɛmu ma wɔ kra oyɛ nhwehwɛmu ma wo nipadua oyɛ nhwehwɛmu ma wɔabrabɔ ɛhu baabi a nneɛma ɛkɔ deɛ sɛ sɛ woyɛ tiano m'ani gye nkramafoɔ ho kramoni nim sa bosumi bia ya wo star epie na watwe bia ya wo nsonoma epie nti na watwe we bosumi we star na epie ye ne ede ye ne wom sra ha be ne wom ameye a mekwan mu ba da ho musuo be na eba sra ha be ne wom ameye a ebe yi musuo na firi ho
0: man de me hu
1: cause nya wale bia na ye kwa eboa ye eti kramoni be wale ye obekwa kwa ye abusa ahwe sa wale ye ne de na ye beboa no eti ye wale bo asofo safo baako be wu aja baako ebra o munya nuru mu mpani mfie mu
0: oba lu okunu
1: baako ebeti ma wu aja baako
0: na berma nu oyere
1: yere na ye wale bo wa ebeti ma gu e wo kwam ye wale bo wa ohia ebeti ma ba ye wa wale bo ha yale ebeti ma ba but wo hwehwe mu se no na nyenya men hyehyeye awale ne de eye but sunsum sam efie beye ni ahunhun bi na de saade ne beye de
0: eba
1: eti die be na meye saade ne be firi wo ama awale na me ko no sa atofuo ne ma sa awale jaye ne ma sa yale da ho ne ma sa adwuma sa ye ne ma okay ye hwehwe mu ye abusa no sunsum ne kire se ye mpe we ni we mfa nto ha ye mpe we ni we mfa nsia ye mfa we ni we nye we eti wo keka bo ma wo ye ye na fa kwa ma ye den ada ho
0: si
1: abrabo na obo no aye tote ba Kristo ni teme da si abra no ma na kora so hu tuo hu nufuo hu na ntuo no e na okwa wale ye Kristo ni disika ko wura adwuma mu bra wanye hwehwe mu me nkasa adwuma ni nyo adwuma ni ye nanso e bi asase na wote so ye adwuma no ho ye tua toɔ
0: osunim
1: sunsun beti asase ne so oje toɔ wunim e na wo so wo ye de wote so nti wo da wo ka e bi afie ho ye ntena ho mbra tumi bi wo fie ho ni nipa di asie wanya hwehwemu ana akoha adan wo ho wo koha adan wo abra bo ye bato ko ofio na niamanya na asai wo ba bi wo ho ye tumi be yire wo ye nsuo be yire wo ye hunhun be yire wonnim wako wale no se wa ye tumi ne kora woni wo di asie woni wo di aprapre to de nsa aka adwuma wo de yale ato so wa ye niamaba bebre de atia amane wani aye den apokere wo ho ba wo sunsun maja na ye hwehwemu a nko be hu ne ye wo mu akere wo ne obaye den obaye ye ka no kora we akere ni power se da bi me sofo se adifo ba ye atrofo me sofo se ye nkompai bo me sofo se ye de trafa ko dwunso bu wa ne twa ehuru ana niamaba we nyina adokro wo na niamaba we nyina sa wo so na wo bre adia chi ano paya me wo kuma se bo kanche benya ka osofula ediaba esuyebo ip2 benya biaba kegeti apampaso benya biaba anopeya anopeya ene ye juada oho bedwo afri wamane mu oho bedwo afri wo hawo mu oho bedwo afri wade soa wo kwananda wo bebrese a wotim so wo besole etu anamo so wo bepa bra biabo so wo bepa biri bia ya awurade ayekra do so wo bedwo wo bebie kwan obese sanema openo ewo wonsem ejebe be na ade wo bra bo ne ye ejebe be na ade wo sebre ne ye ejebe be na ade nipadua ne ye wasi hu mama so amo ne so abre nyina amonya den mmra ti sa no pe wo baba dia awurade beje wo ano pe so baba dia onyame beye oyi ano pe so baba dia awurade de ne nsa beka wo mi wo kuma se bo kanchi benya ka wo sofula e dia ba esue bo ip to benya bia ba keje tia pampa so benya bia ba ubesi bo kanchi pentecost asore dan anim wusi ya bo nsem futu kwa bi da ho wananti akekura miti ba ko ubepie nkwanta nan so busu obi oho bia so hweso fo amankwa ne ano pe tumiri kabra wa wali egu so fo safo
0: difo
1: oni mse me ye for guess
0: minim da
1: ene na maboso adwuma kese ameye
0: for guess
1: ai
0: na no papa ni bia la bia she be maybe maybe she or baby person wa wado ochine do de do bata de ho
1: ai me ye ho adwuma
0: emfeli
1: emfeli sa bible said ye be chichire asase so so la chichire
0: okay
1: na wo hena koma dame awurade no se nsi yo tene ba bia me pa na me dane ye den eto me na nate aso o kan asem bi wo se akwasi se wo de forget se ye oba na ne da na o ja na wa ye ne bone
0: se so what that dana but so wo wa
1: ne me mo sorry forget se ye oba na
0: wo do ni nti wo de forget sa ye no ɛna ɔware na ne ti hɔ
1: ɛti sɛ meti wei na obi aba sɛ ne kunu ɛwɔ sika but ne kunu sɛ akyi yɛden a yɛkyekyere ne berɛ no ase na wate bi ama ɔbaa no
0: sɛ ne wobɛyɛ deɛ bɛma ɔbɛma n'ani aba ɔbaa no so
1: yɛbɛberɛ nakoma no ase na watie ne yere
0: okay.
1: Yɛ ɔbɛma bi wɔ ɔka a yɛfrɛ ne kan nka bi ɔka ne yere ntumi nka bi saa bɛma no yɛberɛ no ase yɛ ɔbɛa bi wɔ ɔni ahobraseɛ su nti da biada fie hɔ ne gya yɛ den
0: ɛda hɔ hɔnyo
1: ye bebre wo ba na se ye wo akwanya wo ho ye wo niam aye keka bom e de yesa adwuma no na ya bere ba ko ase wo hia wo ba bi wo pe no wo se onya ne class ni ba bi asa class ne wo wo fi se wo pe no awale e o mpe ne so ba yusu na gya no de abra ye be chechere na ma wo ye be frere ne kra na ya bere na se na ye de na hia wo na wo control no na asum dwia ye den
0: abra
1: ba ma bi wo no ba bi atena wo boa na kodu ba bi wase ne ojao bra ye beti kire no e de na ma ti sana ba ma bi uno ba bi tutim so ba we wo ha wo tete wasum due wo pese o ma ne ko na wo hoto wo ko bi wa no pese sum me ano na kwasi wo ba ye wa ade ma ya ma do kan ko to dem ho wo mi wa no nka no wasesa ne nema ye den
0: boko
1: boko
0: na wo ko so sa de ne ze ne e ka
1: no no sum me
0: no sum me so do ne ko ye
1: no ne ko ye no sum me
0: e ka na te no
1: na te aha wo de wo ne ne nko wo nya ne hwe ade ne ko da dem wo pe kunti min tana ho
0: suni le banti
1: ono abese sa
0: suja uja ho ko
1: ai eti sa na oba no so wo pe no wo bo no ho ka ene wo wi school no wo nya adwuma no wo so nya ne class wo mpew bra eye tia wa obi ka ye mfane sha tuam
0: ba
1: ti na onya wasom pii na ho nto broken heart e kun broken heart e tete bra e be ma bibi ato aye den
0: etwa
1: so so ne fam so den hahama adi nubna adi nuyaba eye adwuma yale bia le da wo so a etete wo ne pira wo no nyamenti wo beto wo ba say ye pressure awurade nti ebetuma ye adurama ama pressure yale ne ko say ye sisi yade ye ye be ye adurama ye at the same time ye ye adurama ye say wo homa bia ye ne se toma wo de beto wasene sisi yade no e be ko me pa cho e bia wi die mo hisho ko kete so wuntu me na ah ye wo ho ade ye betuma ye adurama wo ba me ye hwehwe mu hwe sunsun ne hunam mu se sunsun se mo ma akwese me ye ho adwuma hunam na se ye aduro ma so a e be ye aduro de ayede e de ama me pa cho sa na wo si kire yale o ba eno so ye beboa ba ma ne prostate allergy an e de rubber to ne ba mam wo ba anya menti
0: se eno enchia etu hun
1: so was afo wo pa enchia biala ne meto wo wiase mediwu
0: ba me bia wo prostate problem
1: problem
0: e wo ne prostate
1: sa me me ma wo date se me ma 1 week 2 weeks I was a rubber ne yifru ba mam na ani pa ma police for me cheme
0: okay.
1: Asiasiasiasia ma me hu se dodo ameka akere.
0: No na kase da gidifo.
1: Me wo gidi asofo. Me wo matelis asofo. Me wo Pentecost elders bebre.
0: Matelis.
1: Me wo matelis asofo so pani ke be di akokra ba 2 bi e den e wo me ho.
0: Okay.
1: Na nyame adom wo we di adanse. Me wo Pentecost elder. O wo hwa a na nyame adom. Na lo ba da le ba ma mu di na 1 week lo ba da yi.
0: Pa yi film.
1: Me ni mo bi adon so na e ba na wo hu. Ene etuo etwa. Minimo bia na won teme nyonso adwonso ne kam eto atwa minimo bia na wasifles ogonolia aha no edini nya ekọ minimo nua ba bia na white for 16 years o won tribu ho white aha no for 16 good years o ba ye to atwa bra ma fra wo kra ma hwe wachi sunsun se mo ma meye honam ye honam so na se ye aduro ma e be ya ma at the same time sunsun fa me so de samana nwanwaso obi ye de ya ntwema
0: ntwema
1: samana a eno me se me nyangu ho so bia me tobi the reason why na say me pese me hu nie ntia adwuma ne nkoso me pese me hu nie ntia abrabɔ ne mpegya me pese me hu nie ntia sika ntra wo nsam ye hwehwem na ye hunu ne ewo ma afa ne akyerɛ wo ne obɛyɛ dɛ obɛyɛ na dua no ho ba bia ne hini ne kɔ na wutu a ya wo mrɛ ba wo teme da sia abra na ma akora so dia wo nsa bɛyɛ dɛ
0: bia na wo bia wo gyina akotu dua no
1: aba sa wo nsa besi
0: me ho na ne hini ne nam
1: da bia ba sa obɛbrɛ obɛku hu na bebre ɛnu nti na akɔsi me yɛhwehwɛ mu me ne difu a me frɛ nipa kra hwɛ nipa akyi ɛhu nneɛ nti a wɔhaw ne amanneɛ no ba ansa na makyerɛ no ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ matena se asua deɛ ahunu sɛ first ne nyina deɛ nibu bɛyɛ but mahunu sɛ sunsum sam no ɛnyɛ bɛyɛ nkɔ ne kotia nipa yɛwɔ nneɛma yɛwɔ honhom bebree wɔ wiase ɔmatumi kotia nipa hyɛbrɛ kotia nipa abrabɔ ɛno nti na awurade ama ma kwanya ma mani ma me sunsum a mede yɛhwehwɛ mu mɛfrɛ wo kra hwɛ w'akyi ahu sunsum kora ɛkotia wo sunsum kora wofie sunsum kora w'abusua mu sunsum kora ɛdi w'akyi wɔ awaleɛ mu di w'akyi wɔ sika mu ɛdi w'akyi wɔ abrabɔm na ɛma nneɛma nkɔ so no yɛfrɛ wo kra yɛbɛhu na afei ɛhu ne yɛbɛyɛ ayɛ dɛn ɛde ama wo ɔbɛde wo ka wo so wɔ ntua tumirika bra yabo udua ana yale akwan kuro bi abeto so tumiri kabra ya to wadu o bre tumiri kabra me pa cho won sane wonan ayetitriti wo ko enko wo dia nante ya enko tumiri kabra ayabo kanche ayabo kanche o bo kanche ayabo kanche o bo kanche Pentecost asore dan anim.
0: Bukanche so ye ba ko pa sentiment mu ha.
1: Eye bukanche. Benya ka wo sofo lie. Wo du sofo lie ba bi mu lodu ba bi ani ka no.
0: Ho
1: no ma na bukanche trotro so de egina. Wo duru wo a wo mfu ba bi ani ka no. But wo so pe bukanche trotro mu lodu akropon sanse bukanche. Akropon sanse bukanche. Wo fu bia. Wo so be se bukanche Pentecost asore dan anim. Ka ni si wo bo se mfutu kwan bi da ho. Wan nante acha kra ye miti ba ko pe ni wo pie nkwantanan so. Wo ba hunu so bi ton kokoko, obi ton jollof, obi pamade ye. Omo mu bia so hwe so fo amankwa. Eyi no so pass wa je number no.
0: 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1
1: alerte o na wa ba abepie mu bi wo bepie mu bi a ye no be di nkomo de ye sese ye de bua wo bi ye de beboa wo wo ba me ho a wa fode ye eye 100 Ghana cedi wa fode ye eye 100 Ghana cedi o ba abua wo ho o ba feska tu botom ai men ka sese ofuna me behwe akwa abada bi se adwuma ne de me pacho bua wo ho en ha ne ka memma ai se wo nya ready se wo ba e be ye adwuma ma wa ene memma me pacho obesi sofu me ba me mfa sei min to min kasi kadodo a wo ba fa se menye hwehwemu ni nwie ya min hu niema wo be hia min hu ni metumi dia ye adwuma ma enti wo ba age se efra wo kra hwe wachi ehwehwemu hu ni ewom de ekoso de edi wunya ansa na sunsun na kyerɛ niema a yempɛ na yemfa nye adwuma nye den emfa ma enti bomode bua wo ho bomode tabrisika na bra bokanche na yede so pa so sɛ denala wo hawo ne wa mane no etuo ebetwa problem biala wo fam ebebe wie ye me ye adwuma so what afo
0: rifo
1: me ka kire wo se obi a wo ton okoko e be ye ntwe ma abegye di
0: ba kuna so no no ye dey
1: no no e jeje bola
0: bola bola o ya to bola
1: o ku ta dasbin e jeje bola
0: okay na we suwe kokowura
1: kokowura last week ya na woman bi one ne ba ho se ei say di edi aguro
0: no kokowura because we no see ka bro because kokowura be ready mu no
1: e sacred me sense ogum
0: no
1: wanum
0: kokowura kokowura kokowura e ku ye no acha no ndu na sa
1: no ndu de sa papa amko kokowura de no ndu sey koko dia no ngotwe no nkro
0: ebi ndudu
1: ai
0: oti asa o ye ba cha ten na asa hatu atwa
1: na asa ye wa be ye ntwema
0: asa ka hu
1: se o person ni Jesus no ye miensa me pa cho wa wo friend nya botrema no wa me sere wani di mu nya botrema me wa be ye ntwema se o person da bia la da o to koko na wonye sika na o de hwe ne ma ni kuna wu aja no wa be ye ntwema person da bia la da sika ba what to wose me de me sofo se bibi ni wias
0: me hwi ni
1: me sofo se ye de yenkompai bo me sofo se di fo ba ya trofo me sofo se ye de yenko obi asore dem aba aba abra nyina sum nyankopon ba ko yesu kra kan se mo se mo de mamu nji ni ba mo me ye den me so hwe wo de be so akosi amankwa hwe se de me kan ye tro ana ye aza me menya matra makwa ye adwuma o da bi meme mpepre me wo bi okra wo ba da wo beba na menye na dwuma ma no me ma wo kosa ba
0: wo hwe nipa ne kra
1: wo ti ase na menya abotra tena se na maye wo dwuma de ayeden e de ama me ye professional work nti ya na menye dwuma ma ne mfeli ti santo bi wo ho ba ti mka se ma me ade esunsu ne chamsa me mpen so wo so wo mpen ma me dwuma na menye because wo safo sa me meko akototo ne ma firi obi ho na nipa na gye anya ne mfa so na me beba ye dwuma na amwa me adan ya me sika nso ane oboa wo ho ano wa ba because media soon so me kyerɛ me no ɛna me pɛ de ayɛ adwuma ɛnu ntɛ na me mfa me pɛ ɛnyɛ biribia na wo ba agye sɛ me hwehwɛm ehu ne ewom ansa na makyerɛ wo ne ɔbɛyɛ no ɛnti me paa twɔ abrabɔ na wo bɔ no wo frɛ me sɛ nya abotrɛ ɛbrɛ pɛ me bie phone lines no me srɛ wani die mu nya abotrɛ ma me ɛnti me paa twɔ abrabɔ na wo bɔ na wo sɛ wo hu no so no ɛmpanimfoɔ sɛ wo twɛ homa firi soro na ma na bibi yɛ dɛn ɛkuram yɛ wo fie bia ne tumi ɛwom o yɛ wo honhom bia ne n'adwuma a wɔyɛ ɛti bia me kasɛ yɛtɔn wa ma obi ebia me kase obi agye ho pa ebia me kase me pa ocho eye baye tumi na ha o ebia wo so de ne nya baye bata ye bosom
0: bi kwa die busu ni nyina so
1: ebia wo so de ne nya bosom bata de ne ye nkonwa ebia wo de ne nya nkonwa bata de ne ye ebia motia me pa ocho minim obi a yare ye da no so na me ye hwehwe mu na ye motia ene de ne nsa ye den aka no enti bra me wo me ma me bi efra sante bekwai eba ne ba wo so wa yale wa kina wonko wa boka bebere oba na sunsu nchase me ma ne nkopɛ nwa e wo dwadifuo ho ma mu won tolo nipa ba ko ntolo akuakuo nipa miensa ho na ye mfa nwa ne ngu akura na taade yem na ye nkasa ngu so mfa nkwa asie ye na ye nsira wurade sɛ nwa ne timi tene fra taale ni ma na wo mu kɔde a yale ni mfra akura no so nkɔ okɔye asade ne wie 3 days sunsu ne kyerɛ made a menya ma ne ye ma ne wie pa na ne ho atɔ no me papa bi wo adwira wo dura adwira wo ye drug store e fra na large drug store wa gidin papa wa yale ya to the sense wo ko ba bi a wo ba ehye ni trim so obedu obetwe twani nua ba ase kanaku no
0: cause ya kaka bibi a kire
1: ya kaka bibi a kire no wo se ne wiase sa ko ne nua ba ne nko a abusua fie wa jani nyina ma ne nua ba ne ma bra wo bring no sa ne hwe ne nua ba ne ma na wa yale ya yale ya ne nko wo ko ba bi ne ka kire ne se wo nko to kosua 14 famra
0: na pa ku do nine
1: kosua 14 ya
0: ebru half plate wo
1: ya no 7
0: almost what okay half
1: ya no 7 aka 7 kosua 7 no ya de de ya no na kuta no sa yale am yale em frifie ne frabonte de a de kosua no hwe kwa empire kosua ya no
0: kosua sua no is a tricks na be mun
1: na kosua no ya no o hwe fom a
0: empire
1: na de ya no aye no de bo fom a na apai afi yesi fie ni pa na eyo e to obeduru kuro mu ho ana wo ma bi so ho woton enkwa ho ne mama da ke onso ye fra no aye fro na em se ni kole no no
0: e di am different na
1: aye fro wo ye mama da ke e wo adwira
0: okay
1: e ti asem ne hye ne so ana wo ne aye fro ko di di ho nkomo no so oh en ha ho mi wo so fu bi obeti mabuwa wo ana wo ne papa ne baaye
0: okay
1: oba na so so ka je se me mane nya de no mfa nkomo dua papa mi yale amadue o mi yale amasase mi yale amadan wo yaade ano ade ko pa akoko akoko kales kales beka akoko sika sika kuko an ntakra no kala bia bi wo ko to na ntwinam pe na doa sunsu de kire niamma bebre ye pe so mfa nkoma dua se sunsu made bi ye koso ni nipa dua mo dane madua no ko yaade no ye 3 days wo ha no aba eh akosi wa ben
0: ni e koso sunsu tim no o padu ye
1: ose akosi waben na mse ade ose ose me ho atome
0: fie
1: ade a ha me mfie bebre no me kwai ade no ye 3 days me hu sade no me ni padua mu biem
0: adane
1: papa bi ba me nche na nsen a wo hwa me wo TV station bi ne baaye
0: okay
1: wo baaye wo se wo yale na ba bi boku be se adutuo ti papa bi wo ko papa bi wo papa no wo ko na papa no se wo yiye ni ema afre ne widi m wo tete na na wo de na no atua ho
0: me matwe mpane
1: na mse wo bo agu ni katara ma se
0: chimpanzee
1: empanie bia no widie mu adie no guni katrama ase to na no tua ho na yibi no apragu no na no tua no yibi no apragu bi bia no wa widie mu bra me nkyere wade ne koye na hwese bibi ni wiase a okoye wi e no anpa na ho to aye den papa
0: no de winin nam
1: oti ase
0: e me titim
1: ya fra wo kra ya hwe wachi ya hu ni ewom ma me nyese o teme dase abra no ma akora so
0: o kra dwo ye hare
1: sha anya baabi abete na ose wuko ya baabi e sunsum ya adwuma ya baabi e tumi wo ho kosi ama kwa mekacho se nyame wa chama die minimu form minimu de wo hia sunsum kandifuo wo hia sunsum kwankyerefo wo hia sunsum leader oba bua wa brabom ya fia ni ka mo bra o I'm telling you today ya fia ni ka mo bra wo so wo do ni ka mo bra wo ba bre wo do ni ka mo bra ba wuntam wo do ni ka mo bra wo nyeye da aya bu so bi ya wa yeye so oya de yeye wo ka se yo yo ada form
0: netra sa
1: she
0: netra
1: ya busa wana waye ye enye san han to maf na ye kan ho asem no so benye sika bo bra ye japade age din amani party won kan no you need a spiritual leader
0: a spiritual backup
1: sika waye ho mo timpani fo so wa metunu ni akro ba wanya den sika ye mbe o ye nya ye fre no ye fre no ti de wo din no se de wo din ye fre wo no sa na sika so wo din ye fre no eti brayan kire wo kwan aba fa so betima fre sika ama sika ba wo bra bom na ni sika atena na hia de ne namo ye nwono so fo fo empanifo se hia ya dambo hia nye aho kire ya e komo yo so fo fo e komo ya e bi e komo na wo da ye kan sa wonte ase na ye na koma di ye na ya wi amango nko a ye na koma di ye na ya wi galesa ye na koma di ye na me yenya osa peno ye nim se koma ya ka koma yo so fo fo sa ba time pa wo awurade na wo nya aduane ni ba time wo ba nyem na wo awurade nyankopon
0: a na mo gida gida no
1: Jesus Christ
0: na akwada de ba yesu akra nso wo e da ho nya onya nufuo makwada no nufusium e makwada no
1: so was for adie ma santefo ma apostle aye ntintintintie nyina aye hia ne ho kire I'm telling you today
0: ya apostle
1: ya santefo ya apostle
0: nyubi
1: ya mubi atetefo na aye sie ntintintia no so was for me kan de kra kire wo ne wo pa fa enan kra ya wo mu toto tete nkra na ya wo mu no ana ye wonua ne bi ho akwa de di a
0: obetrofo
1: oh Jesus Christ wo da ye furu kwa wanya mpie na apostle asha sey atentententene cause enuro bi a maame ne nnom hey Jesus enuro bi a maame ne nnom akwa ne to from this skin or ba
2: ne fe
1: Mame, me catch us a swally water. Papa, swally water. Brother, swally to a brabant one amo, to sabran one amo, then we are set nahoqua. Young can what you say, a grenade.
2: Obinum, I wish I had it, but can be mashy.
1: Yeah, you quan and come dine to those a quan at ten.
2: Man, you be so, mammy, so.
1: Hey, so what quatty be a be a make come once and be say, pay ya.
2: We are the only company.
1: Nkabe wo se wiase.
2: Wo te kem na ka wo last.
1: E wiase.
2: Wo bi pai.
1: Sabozafo. Ka wo de wonyi mi se wo ba ne yalo de ne ko hospital. Mhm. No bi catch us into wo ba no umfa ne ko hospital.
2: Hwe.
1: Na ji dan ho ne nim se eye ma yanka. Konfa no che dan ho ne nim se eye prison service. Wo bi em se konfa no che dan e hospital. Ba dia be no de ko. Ewurade mu aye.
2: Amen.
1: Ewurade hu ye mobo.
2: Amen.
1: Ano pay eye kumase bo kanche. Me se bra, me akosi amanko nyame ama mesika sunsun. Sa wadwuma be koso, wadwuma be tumpon, sa wadwuma be pagya, sa sika be ba wonsam. Ewurade de ho akyade adome. Bra, ye ba buawo. Afori me bia phone lines ne frem 0241.
2: Alpha Life calls.
1: Me for life
2: 0241.
1: 0241.
2: 74.
1: 74.
2: 65.
1: 65.
2: 95.
1: 95.
2: 0241.
1: 0241.
2: 74.
1: 74.
2: 65.
1: 65.
2: 95.
1: 95.
2: 0241.
1: 0241.
2: 74.
1: 74.
2: 65.
1: 65.
2: 95.
1: 95.
2: Fre 0209.
1: 0209.
2: 41.
1: 41.
2: 10.
1: 10.
2: Another 10.
1: Another 10.
2: 0209-4110 another 10.
1: Hello.
3: And another man called Bato.
1: Majo so papa. Apo me.
3: Me ato.
1: Me pacho wo kasa free hen.
3: Me mi free atas ti man punti. But the biasiti a me mi de katrata de wo.
1: Me pacho ano pay.
3: Ano pay ye bobo. But for me, he wins the meaning. And normally, we be have a problem. It is the idea of a mother with you.
1: Me patcho mate. Now, me, I don't know about some of my friend will crack you, which you don't be. You better know, not this is why and why.
3: Me the

0: ma wo fie ho je se wo ba me na ase na de me wona me de boa wo
1: acho da me na me na
0: ene ene dwa dey utie man ka se na me wo ho
2: ano pay
0: wo se dey
1: acho mate
0: okay zalo 241
2: 74 65 95
0: Zalo
2: 241
0: 74 64 65 95 maybe a phone answer frame Zalo 209 41 10 another 10 wo frame me fa yebedi nkomo ehe na akasa free ehe na wutie me problem be da oso wo ha ne amane be na do nyansa unum dia ya enye ye ano pay shia me wo bokanchi asase so hello good morning.
3: I'm on the bubble.
0: Me patcho apo me.
3: Ya me adu bubble na.
0: Boko, me patcho ka se free hin.
3: I don't get that feeling.
0: Yeah, hin me patcho ano pay.
3: Ano pay de bubble. Ora mi.
0: O ka sana tiko.
3: Ah, no man help kwi ma me na me.
0: Papa, eni e man kwoye ntina urade ama ma be kasa a chere wono. Ti so betu hu ana mo de a emwa na oje betu me free baby aba ma. Enti mo de kai aka chere wo hema Esther se bere bi eti se enti. Ene urade ma wote nsem we no. Tu hu ana mo wai. Me de wase urade nsa se urade nka ho hwo so nyina wo chi na wo mfa wo mla. Adom ti amen. Opani ti sunsun made ye koso no. Aye agina ye e wo fie. Enya wo nko na wo fam. So wo be ka no kora. Ememe wo fie ho nyina fa sa ade ne mu. Bo made bra ne enya ho ade ma wai. Na me shira. Wo so betu ma bawura mu bi ye be fa 0241 74 65 95 me kanu kwa urade mu di akyerɛ wo kan the book of Job chapter 12 verse 7 wo se na ye die busam wai na wo kan kyerɛ wo ana busa wo sorae sa wo le kyerɛ wo ebre bi yete se no busam wo afri di wo mo wo ho na wo de mo na ye den amam hello
4: good morning
0: morning sa opani kase me pa chɔ kase fri hin kononom ye bom paye me de wase urade sesa urade tumi na ho ade nya kese no ntine nim nkyira adom ti amen me pacho ano paye
4: me de boko for tapu ye pano
0: oso dai
4: pacho ye
0: pano uya eya wo ya edisen
4: yes
0: papa bra me te sofo sa fo nim na me ka kire o se ye o sa anya me nti be yira enya o sa na de ye ma o ye firi o ye na ye busa hwehwem ni ye hu ni ye wo ma ye be kire wade abe ye ma to atwa ti me hwe wanim why na me nka ho no famla hodo fo problem bi a wo famu no se wo ba manim a ana de me wo no metum de aboa ti Matthew 11:28 yesu se ma ya so mo ne so na ma bra mo mra ti se wo hu se ade so be so ma na ye bi so no wa ma me ntime nsuo but wo ba de fra wo kra hwe wachi ye fra wo kra hu ne ye wom ye fra wo kra hu tumi kra di a kira ne a kira no be ye ko tumi bi a wa na pade ye ne na ka de ye ni ase ade kana ne wo twe no ne ade aka no ni wase ade kana ne abo na tenase ne ade aka no bra ano pai aye bo kanche ano pai aye kuma se bo kanche ene jua da me tenase jua da ni fia da biala e jua da ni fia da biala me tenase ene jua da we awurade am wa teme nka no kire se onyankopon aye kra do se wo fa me se wo boa wo ne jua da emfa nsem bi nyi wo ho ano jai de wo ye nya ada age ne bra from ye ni nkomo 0241 74 6595 Zalo 241 74 6595 Zalo 209 41 1010 Obi wo ha Enhyira fam watie emfie bebre shafu bo be preach bi o ba frense bo mpa ya mame nanso na bra bo nsesa ada Obi tu anamon wanya dance here hello good morning
5: morning
0: apome
5: Oko
0: wacha. Oka safiri hen.
5: Asante chunko no.
0: Ano pay.
5: Ya
0: bi bi enkoye. Bi bi abey bi enkoye mpanifo so twuhuma firi so na ma na bibi kuram. Enti wo busa ho se die betina ye bibi enkoye. Ya
5: sabe
0: so ya. Ana me se enti wo busa wo ho se die betina ye bibi enkoye. E wo se wutu ho ana mo na wo kohwehwem. Na ho nie enti ama ye bibi enkoye. So so back tonight don't say I should them from there yawa brabo. Ya meti maka a kire wa no. Ba so ba so letu ho anamode ane mo wa no wa je be free baby abama. Why?

ofa kwadwa bia mu okra Jesus Information Center ebo hu se de obi abeti bi opia dance crew for mon so wa ye nshira na pa fifia bo abuja nyankopon.